0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: dan didorong yang betul, sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Sekejap lagi kita akan berhibur bersama dengan Sharifah Aini, Slam dan juga Hil Husaini featuring Dollar. Jadi kepada anda yang dah tak sabar nak pulang ke kampung bila kita cerita bab persiapan raya ni, ini dia lagu untuk anda. Alamak. Nyanyian Datuk Sudirman, Balik Kampung, Selangor FM.

Dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selia negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau, khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda peralihan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan Penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata ia juga berperanan mentransformasikan mutu perkhidmatan awam agar lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat.
1: Prinsip justice delayed is justice denied harus sentiasa menjadi pegangan utama kita dalam menerjemahkan amanah kepimpinan. Oleh itu, dalam menangani sebarang pelanggaran integriti dan salah laku, keadilan mesti ditegakkan dengan segera dengan menggunakan peraturan saluran sedia ada tanpa perlu berlengah atau sekadar menunggu proses yang berpanjangan.
0: Menurut Tan Sri Dr. Ismail, ketika ini Ombudsman Malaysia masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Setelah diluluskan di Parlimen, ia dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah SWT. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
2: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat yang tertentu sahaja yang diorang boleh eksplor.
3: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak dan ini lagi pandai daripada ibu ayah.
2: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penjenayah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra Kajang Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket Selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen Beli Tiket Selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa menerusi perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar Negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sukan kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England, 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Redbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM,
0: Radio
1: No. 1 Orang Selangor.

0: Cik, minta lesen mandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju. Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
1: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
0: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: 收听速度话题。
1: Antara tumpuan hari ini, dua penjenayah ditembak mati di Kajang. Sidang khas Dewan Negeri Selangor Jun ini tunggu perkenan Sultan tumpu pembentangan RS2. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Dua penjenayah tegar warga tempatan yang ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman di Jalan Persiaran Sri Putra 2 Bandar Sri Putra di Kajang, Selangor malam tadi. Menurut pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar juga berkata kejadian berbalas tembakan membabitkan pihak polis dan penjenayah itu berlaku jam 9.10 malam tadi. Beliau juga berkata siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Klang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menjumpai sebuah pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Satu sidang khas Dewan Undangan Negeri Dun Selangor dijangka diadakan bulan depan bagi membincangkan hala tuju rancangan Selangor kedua RS2 yang akan menjadi kerangka pembangunan negeri dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menurut Speaker Dewan Negeri Selangor DNS Lau Weng San juga berkata pihaknya kini menunggu perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj sebelum sidang berkenan dapat dilaksanakan. Beliau juga berkata pejabat Dewan Negeri Selangor telah pun menerima notis daripada pejabat Datuk Menteri Besar berhubung carangan sidang khas yang dijadualkan berlangsung pada 19, 22 dan 23 Jun depan. Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ merekodkan kutipan cukai taksiran sebanyak RM45 juta ringgit bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April 2026 untuk tahun ini. Timbalan yang dipertuanya, Hasdo Rizal Syahari juga berkata, dalam tempoh sama pihaknya turut berjaya mengutip tunggakan cukai taksiran berjumlah RM9 juta ringgit. Berdasarkan anggaran belanjawan 2026 MPAJ, jumlah bil cukai taksiran yang perlu dikutip adalah sebanyak 103.5 juta ringgit manakala tunggakan cukai taksiran dianggarkan 20.1 juta ringgit. Bulletin ini disiarkan dari Selangor FM. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ disarankan bergerak ke konsep bandar Span City bagi memperkukuhkan daya tahan terhadap perubahan iklim sekaligus menangani masalah banjir kilat yang semakin membimbangkan. Ahli Majlis Zon 19 Nalina Nair Rahma juga berkata perubahan iklim ini memberi kesan ketara kepada kawasan bandar dengan corak hujan semakin tidak menentu selain menjadi cuaca yang ekstrim yang lebih kerap berlaku. Projek loji sisa kepada tenaga WTE Jeram 2 dijangka siap sepenuhnya antara November hingga Disember tahun ini sekaligus memperkukuh kapasiti pengurusan sisa dan penjanaan tenaga lestari di Selangor. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Agensi Badan Berkanun dan Anak Syarikat JP Ebas, R. Rajif juga berkata, projek berkenaan kini mencapai tahap kemajuan 87% dan mampu menjana tenaga sehingga 25 MW. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan terus hujan manakala petang hujan lebat di kawasan pedalaman antaranya Hulu Langat, Hulu Selangor, Petaling Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Rutin 10 pagi hanya di Selangor FM, stesen yang on point. lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 25 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 26 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan rumah, 1 kes kebakaran melibatkan pejabat dan 1 kes kebakaran melibatkan stor. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 6 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan kereta dan 2 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 5 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 4 kes. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 62 kes. Untuk makluman, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 90 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Polis entry, one to jaga.
2: Asalkan nak bahagia.

0: Ingatlah Kak, nak makan pun tak tenang. Maaf Kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
2: yang bergelar Haji.
1: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
2: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
3: Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Ada hal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
2: yang bergelar Haji.
1: Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti ceramah khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
2: Hanya di Selangor FM,
1: Radio
2: 61 Orang Selangor.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayuh kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sempurnakan pagi Aidiladha anda, sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Adha yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari. Hanya di Selangor FM, Radio nombor 1 Orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ring.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
5: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
6: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Annie Zakri. Hal hebat. Sekarang ini membawa kita ke pukul 12.37 minit tengah hari. Baiklah. Ini mengenai pengeluaran pasport Malaysia versi baharu ditangguh. Di mana pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu yang dijadualkan bermula 1 Jun ini ditangguhkan pada suatu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Dan Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syahban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap yang terbaik dan orang ramai masih lagi boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa. Dan pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan sehingga tamat tempoh dan sebarang perkembangan lanjut berkaitan pelaksanaan PMA versi baru akan dimaklumkan menerusi saluran rasmi Jabatan Immigration Malaysia dari semasa ke semasa. Okay? Seperti biasa, pasport yang dah tamat tempoh tu anda boleh renew je macam biasa. Boleh je buat renew, okay? Cumanya yang versi baru ditangguhkan dahulu. Baiklah, layan dulu lagu ini Selangor FM.

0: 找你们啊！走！
1: Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
9: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
10: Ada hal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu
11: yang bergelar Haji.
10: Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
11: Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
12: Hello, Selangor.

Ya, itu dia daripada Syihah Zikir minta ampun 12.51 minit tengah hari. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Ini dia Intim. Satukan kami di syurga Selangor FM.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mahu masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi. Dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM, Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya, itu dia daripada Isha Riana, Andai Tiada Dia. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.23 minit tengah hari. Dan untuk makluman muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.13 tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Shah Alam. Selamat menunaikan solat zuhur. Dan juga untuk anda mungkin nak makan tengah hari ataupun yang dah selesai makan tengah hari, alhamdulillah. Dan jangan lupa juga di jam ini

0: Padahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti ceramah khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada hal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
2: yang bergelar Haji.
1: Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti ceramah khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
2: Hanya di Selangor FM,
1: Radio
2: No. 1 Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena tunjuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM,
0: Radio
1: 61 Orang Selangor.
2: Selangor FM, Radio 1 Orang Selangor.

0: sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Ada hal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
2: yang bergelar Haji.
1: Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
2: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
0: 100.9 di Lembah Kelam, Selangor FM.
3: Eh, bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
4: Akak, saya nak cancel order. Eh, sebab apa?
3: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah.
4: Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa lah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak patut. Apa kita buat dalam hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan perempuan.

pangkalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

0: Adha yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dul iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dul. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ada hal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
2: Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

0: ya. Anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
1: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Amiruddin Syari ganti Izzah sebagai pengarah Pilihan Raya Bersama Keadilan. Lebih 150,000 kenderaan dijangka guna dan melalui sempena Aidiladha cuti panjang. Bersama-sama saya Nurul Norashikin Abu Syari, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Amiruddin Syari dilantik sebagai pengarah Pilihan Raya Bersama Datuk Seri Saifuddin Nathushan Ismail. Amiruddin Syari juga yang Menteri Besar Selangor menggantikan Timbalan Presiden Keadilan iaitu Nurul Izzah Anwar yang sebelum ini memegang jawatan itu. Setiausaha Agung Keadilan Dr. Fuziah Salih dalam kenyataan juga yang dikeluarkan hari ini memaklumkan penyusunan strategi itu bagi memperkukuh kesiapsiagaan parti menghadapi Pilihan Raya akan datang. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya persisiran pantai barat WCE pada waktu puncak sempena Aidiladha, cuti persekolahan dan cuti hujung minggu. WCE dalam kenyataan juga memaklumkan lonjakan trafik dijangka berlaku susulan penggerakan orang ramai pulang ke kampung serta mengambil peluang bercuti bersama dalam tempoh berkenaan. Bagi memastikan kelancaran perjalanan pengguna, semua kerja pembinaan dan penyelenggaraan melibatkan penutupan lorong akan ditangguhkan kecuali bagi kerja kecemasan di luar jangka. Menurut kenyataan itu, trak tunda turut ditempatkan di lokasi strategik selain pasukan tindakan kecemasan ERT dan petugas peronda diperkukuh sepanjang masa. Majlis Pilihan Raya Diraja Kelang MPDK berjaya menghapuskan sebanyak 2,880 ekor gagak menerusi operasi menembak gagak siri 1 2026 yang dijalankan di sekitar kawasan Kelang pada 16 Mei lalu. Menurut Datuk Bandar MDK, Datuk Haji Abdul Hamid Hussein, operasi yang bermula jam 7 pagi hingga 7 malam itu dilaksanakan secara serentak bersama beberapa pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor bagi mengawal populasi gagak yang boleh menjejaskan kebersihan dan keselesaan kesihatan awam. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Majlis Pilihan Raya Shah Alam MBSA mengambil langkah mitigasi bagi menyelesaikan isu banjir kilat dan limpahan air berulang di kawasan Tol Bukit Jelutong serta terowong Jalan Pegaga U12 Palang 9. Majlis Pilihan Raya Shah Alam menemaklumkan bagi isu banjir di kawasan tol itu, antara langkah penyelesaian segera yang telah dan akan dilaksanakan termasuk kerja penyelenggaraan serta pembersihan parit sempadan antara MBSA dan juga kawasan Tol Bukit Jelutong. Lokasi hotspot aktiviti pembuangan sampah haram berjaya dikesan di kawasan Takbiran Majlis Pilihan Raya Petani Jaya MBPJ. Datuk Bandar Petani Jaya Datuk Muhammad Zari Samigun berkata, selain itu 19 kes pembuangan sampah haram juga berjaya dikenalpasti menerusi pemantauan berterusan yang digerakkan oleh 17 buah kamera litar tertutup CCTV yang dipasang di sekitar Petaling Jaya. Sebanyak 2 kes pendakwaan telah pun dijatuhkan hukuman, 182 kompaun dikeluarkan dan 78 kes tangkapan direkodkan sepanjang tahun ini hingga Mei 2026. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam ditepatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

Jabatan Raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha. Pandu cermat sampai selamat.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ada Ha yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Ada Ha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Ada Ha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM,
0: Radio
1: No. 1 Orang Selangor.

umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Padahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari. Hanya di Selangor FM, Radio 61.

0: Adalah yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.

0: seorang juru kira perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: 30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.
1: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

keluar kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ada hal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selamat Hari Raya Aidiladha. Baiklah ya, terkini ya, Dr. Zulkifli meluahkan rasa sebat dan juga rasa terharu beliau dekat mana? Okey, sidang video bersama dengan petugas perubatan KKM di Tanah Suci. Okey, berkaitan dengan walaupun berdepan ya dengan cabaran cuaca panas, lepas tu ada rombakan lah daripada polisi terbaru di Arab Saudi, tapi KKM ya terus memberikan bantuan lebih daripada 28,000 rawatan kepada jemaah haji Malaysia kita ya di Tanah Suci. Jadi insyaAllah kita doakanlah semoga jemaah haji Malaysia selamat pergi, selamat balik dan berada dalam kesihatan yang terbaik untuk menunaikan tanggungjawab menunaikan ibadah haji yang diwajibkan kat atas kita. Dan kepada anda yang baru jumpa radio, selamat mendengarkan Selangor FM, selamat hari raya.

0: Pagi-pagi budak dah main dam haji. Ha, Anis nak ucap selamat hari raya haji. Oh, tiba si Anis ni. Pantun dua kerat pun jadi lah ya. Kepada anda. Jangan tunggu anda pagi ni okey ke? Kalau ada ucapan ya, ataupun nak call ke radio macam sesahabat kita. Boleh je kan. Oh, kita saling minta maaf ya. Lagu-lagu yang didendangkan ketika ini semoga anda terhibur. Ada sahabat kita tanya. Assalamualaikum Kak Anis, lagu apa? Tajuknya. Alamak, lagu yang mana dek? Kalau lagu yang baru je berlalu ni, Kak Pah lagu Hari Yang Mulia lah. Kalau sebelum tu lagu Aina Abdul, Kembara Nabawi. Yang tu ke? Yang tu ke? Semoga terjawab Cik Loaka. Umboi nama lah top. Sekali lagi tajuknya lagu Kembara Nabawi Aina Abdul ataupun tadi lagu Kak Pah Hari Yang Mulia. Dan apa kalau nak hello-hello, nak tekan WhatsApp ke Selangor FM, nak saya bacakan ucapan anda kepada si dia, dia dan dia, ataupun mungkin sekadar ucapan untuk khas pendengar Selangor FM, boleh?
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4

0: Padahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.